ओके उजाला रेडियो यह प्रिय सुनने वालों लाइव कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आपका हमारा साथ थोड़ा देर तक रहेगा। नॉर्मली तरह हो रही है मैं अली मार मैथन कॉफी एंड चाय मैट लॉयड महावीर आज ना आज खाली कॉफी की हम बोली आज खाली चाय एक वेनी तो लॉयड दी कॉफी इज ऑफ एक द बेल मायना फल आज खाली कॉफी And do the vakes naturally coffee and chai. Dos kaliya hum ghumat rahi kahun pe, tum ghum le naturally sadichar ke din. En dan kom je mensen tegen en werkelijk iedereen in heel Nederland die luistert naar koffie en chai. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Ki itna log sunega koffie en chai. Gali gali hum jaila, door door jaila. En ik ken die mensen echt niet hoor, maar die mensen spreken me aan. Of ze horen mijn stem en ze zeggen van... Hey, toke hem chinila. Tuto radio me batiaiga, ujala radio pe batiaiga. Toke hem sunila. En een van die mannen zei gisteren tegen mij van... Ja, een bus met jalaila. Idar udhar jaila samaan lever kare. Maar als koffie en chai er is, dan stap ik niet uit de bus. Dan blijf ik gewoon in de bus zitten. Ja, hij zei hovega jaar. Ham na bolila. Ham toke bataila konchi admi hamme bolega. Leuk. और कहे हमारी लिए बातें यहाँ पे तो या खबोल अमदत हमें हाईगा एक घंटा हमें हेगा समय दोस्त एक घंटा हम तोर साथ दे बे और तू हमार साथ दिए उजाला रेडियो पर यार आई का महीना है या आधा बरिस जोन हैगा ट्वेंटी सेशन ट्वेंटी के दोन हो गया हैगा दोस्त आधा बरिस जोन अब बाकी बा लातो दत्तन ना यार मैं सालन हम फंटास्टिक हाल्फ यार माकर Eerste half jaar met door Kushna, lukt wel, kuch garbaral ba. Geef de moed niet op, gewoon doorgaan. Hem lukt bati na jaar, saath hi saath. Jaise tu sochle rehle, hardam aise na ho veega jeevan mein. Kabhi kabhi kuch aise ho jayega, jon tu na mangat rehe, jon tu na sochle rehle. Maya, that's life, hoort bij het leven. Aadha baris bid gaye hai, dus misschien heb jij je doelen van dit jaar al bereikt. Maar misschien zeg jij van na mang, abbe hamme kuch na kuch kamti ba, aur kuch hum kare mangila is saal mein. Ta abbe der na haiga, abbe aadha baris hai yaar. Aadha baris jane kitna din haiga? 180 dagen, zeg ik het goed? 360, nou ja, 180 dagen zeg, aur jada zelfs. Zoveel dagen heb je de tijd nog. Kuch kar. Aur hamesha Ujala Radio suniye natuurlijk. Trouwens, de stem die we net hoorden was van een Virej. Ook er bare mein hum batai sakila kuch acha van de formatie Sensation. Ohu rahega trouwens Brasa Mela pe. Virej bhi rahega wahan pe. Met Sensation. Brasa Fest hamme bolek chahega. Brasafest.nl tu jaike dekh le. Brasafest.nl Hangama yaar bahut zabardast program aayega aur kya kya aap apna agli baat hi dekhi to usme hi apna cricket number opgezet hoor want ee wali hame chahi rakhe ke dus humne nahi kahe na khelis ah hum jo ulta knop pe druk karabe dikhati nahi spela ik ga gewoon wat artiesten de revue laten passeren die erbij zijn allemaal op Brasafest Brasafest.nl, tu dekle. Ja, tu direct. Surf er meteen naartoe, naar Brasafest.nl. En tu zo chat je kaise liki. Ga gewoon naar de Facebookpagina van Ujala. Ujala.nl, tu maap dekle. Brasafest.nl. Ik wil linkje haiga. Maar tu ek dai ja tu dekle, die website pe. Dan ben je meteen verkocht. Ham toke beloof karila, ham toke. Die mantra deila, Dawat deila, om te gaan kijken. En zij is er ook bij hoor. Dit is trouwens de stem van Rani. Zij is er ook bij. Hamdani la, sap artiest ham chala papki na aaj. Koshish kare be. Je ziet ze allemaal daar, je hoort ze allemaal daar. Op één festival. Sabse Barka Festival. Isaal ke. Sabse Barka Hindustani Festival. 2026 keer. En natuurlijk moet jij erbij zijn. Natuurlijk wil je dit niet missen. Sanitjer, 29 augustus. Ja, zaterdag. 29 augustus. En zondag, 30 augustus. Doei, Dien. Jabberjust.
जबरदस्त प्रोग्राम आप देखेंगे, सुनेंगे, हमारा साथ बनाएंगे, हम लोग आपके साथ रचाएंगे वहाँ देन हाग शहर में यार दहे और कहाँ पे हो सकेगा, जहाँ हिंदुस्तानी के हम लोग के खोता है यार, या तो देन हाग शहर में, और वो भी एक बहुत ही जबरदस्त बहुत ही सुंदर लोकासी में। लोकासी के नाम तू देख ले, तू गूगल कर ले, या तो हम लोग के वेबसाइट पे देख ले, जिया जिया KER, वहाँ पे उजाला को मंदे यार बहुत एक्टिविटी तक करेगा दोस्तों के आवेग परी तो के देखे परी जैसे विजय बोलेगा जिया इफेन सेंटर। तू गूगल करके देख ले या तो चल जा ब्रासा फेस्ट पे इंटरनल पे और तू देख ले दोस्त रानी इस रोग बाई सुन ले तो कितना मोई गावेगा छोड़िया मैं देख से इस रोग बाई और देखी तो दमू देखे इवन चल वेलो बतियो इस नो पियो दरके या इस हीर खान वदान बूम सही से रोग बाई। En ik hoop dat mijn playlist alle andere mensen ook bevat. En anders gaan we links en rechts eventjes erbij moeten zoeken, jaldi jaldi. Ujala Radio, live karikaram, jij prijs zonne walo. En zij is er ook bij. Videsh ke tu sun le to, Rani ke sun le. Ab tu sunega Roshana ke. Roshana bhi rahega live on stage.

Gazafest.nl toe. Aie. Toe Jarur Aie. Begin het in je agenda te noteren. 29 en 30 augustus. Laat ons ook een bandwan betaalde. Toen zocht je het hoe je kon kon band geliegat. U geliega ki na geliega. U wali geli ki na geliega. Wel, hem toke bol chukle bati. Alle topformaties zijn erbij. हमें को लाइस्ट ओके देला छोटा वाली देखो छोटा लाइस्ट बड़का लाइस्ट तू मंगिए जाने दिखाई ना बरासा फेस्ट पे अंतर हो एक्सक्लूसिव इस अरबे नेचुरल लाइव ऑन स्टेज उमर एंड स्क्वाड्स इस अरबे आज फिर दिल को हमने सुजल सूर्य के साथ सूर्य बैठा गाना ग्रुप सुजल उमराव इस रोग भाई एक्सप्रेस यस जब से सारे का मारा कर स्क्रू द लेजेंड्स द बॉयज फ्रॉम द बेलमर यस नटराज के साथ शिवम राजाराम लाइव ऑन स्टेज ब्रासा फेस्ट पर आप सुनेंगे डायमंड्स 2000 या मग नीत ओंद्रेके हम मांगिला खवों द बैंड किरण केदार की आवाज में आप सुन रहे हैं इस वक्त बैकग्राउंड पर भी Sensation met Viresh. Dan hebben we nog een aantal DJ's, een aantal dansgroepen. Ze zijn er allemaal bij, Sunevalo. DJ Shahid is erbij. Dilse Dance is erbij. Naj Nation is erbij. En natuurlijk ook Varun Kajal, Lundake Naj. Nachania, we hebben het allemaal daar. En we gaan naar een ander nummertje doen. Dus Sunevalo, samai kamba. Dus hum Ganwan hume kaate ke parega, thora thora kaate ke parega Ganwan. Dus maar dat is niet erg toch? Hij is erbij. Hum bol chukli toke toch? Shivam Rajaram is erbij natuurlijk met baithag. Hoe is die groep van hem ook alweer? Natraj.